Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel soukè ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay, an chante. Yes, Orlando, an alè!

Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel soukè ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay. An chante. Yes, Orlando, an alè.